Masihe chung sikhel bi hua o din sa tse ko tsa ka shen har ku ye ku hi tu sin me ne ke hua o ila retni khu ko tsa sa tha Gabriel Kushan he in e yua hua o ku din sa tse wer ku ye ku o ka pa me ko tsa Pierre Blancho he in e yua hua o ko ha ku thai sa chung tha te ku hien te Chutakon goes a quote, so let her kekutakon. Yet I don't entail one kekutakon.